caladiću, kada mašo vjesijens. Kako penu, kajaliću, kada mašo vjesijens. Kako penu, kajaliću, kada mašo vjesijens.